0: nomathemba ngasaphana nencwadi ngcane
1: Moya nomathemba
0: semnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ngcane
1: Moya nomathemba
0: semnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ngcane
1: Moya nomathemba
0: semnambi
1: tunomathemba
0: kodwa yena saxabana
1: Moya nomathemba
0: semnambi
1: tunomathemba
0: ngasaphana nencwadi ngcane Semnambithunomathemba ngasaphala nencwadi ngane mama Semnambithunomathemba wena ngasaphala